0: Ало FM да тыңлай.
1: Ало FM да тыңлай.
0: Қысқа сатырда мағынаны аңлай. Қысқа сатырда.
2: Ақмоқ қафагарчиликларни эслаб қолади. Ақлли эси хафа бўлганларни.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.